0: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 1. günü, Şenbe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar. Mən Gülbəkrem Muhtar. Bu kıtımkı haberlerimizin asası məzmuni tüvendikçe. Xi Jinping, Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 27. kıtımlık kolektif ügünüçide siyasi yetekçilikini küçeytip, Taraqqiyatı yenilik yaratışını çoğunqurlaştırıp, devlet müdafiyesi ve armiyeni zamanıvalaştırışını yukur süpetlik ilgiri sürüş gerek deb ta'kidladi. Merkezi Harbi Komitetinin reisi Xi Jinping bir şahsını tökpü görsetti deb engeliş doğrusu da umumi buyruk imzaladı. İzniş jurnalda başucu Xi Jinping'nin sağlam cungu kuruşunu tezilteyli mavzuluk muyum makalesi ilan kılındı. Goyen'nin daim işler yığını Lijiang'nın riyasetçilikleri içildi. Azatlıq Armiye ve Kurallıq Sağçı kısım mol məzmulluq faaliyetlerini ötküzüp, 1. Ağuz Armiye bayramını təbrik edildi. İran, Hormuz boğazını takıduq dedi. Amerika Armiyesi, Merkezi Komandallıq İştabi bunu inkar kaldı. Emdi diktiğinle haberlerimizin təbsiri məzmullurdu bolsun.
0: İstansımız xəbri. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu 7. ayının 30. günü çüştünkin devlet müdafiyesi ve armiyini zamanıvlaştırışını yukarı süpetlik ilgiri sürüş doğrusu da 27. kıtım kollektif ögünüş kıldı. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti'nin başşucisi Xi Jinping ögünüşki riyasetçilik kılganda monularını təkidledi. 15. 5 yıl mezgilde yeni devir Jongochi sosyalizm ideyesini yetekçi kılıçta çantırıp, yeni devir armiyini kudret taptırış ideyesini çoğunkur izcillaştırıp, siyasi yetekçilikini küçeytip, terakiyatta yenilik yaratışını çoğunkurlaştırıp, devlet müdafiyesi ve armiyini zamanıvlaştırışını yukur süpetlik ilgiri sürüp, Armiye kurulganlıqının 100 yıllıqı küreş nişanını öz qərəlidə işğa çürüb, dövlət müdafiyesi və armiyini zamanıvlaşdırışını asasi cəhətin işğa çürüşdə əl qulğuş ilgirləşini qolğa gəltirişki türtki bulub, dövlətini qudret tapdırış quruluşu, millətini gülləndiriş uluq işlerini, congoçi zamanıvlaşdırış arqılıq umumüzlük ilgir sürüşünü küşlik strategilik tərəkki yıqılış gerek. Bu qadımqı Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosunun kollektiv ögünüşü 1. Avğuz Armiya Bayramı arpısıda ötküzüldü. Xi Jinping Partiya Mərkəzi Komiteti və Mərkəzi Hərbi Komitetqi vakalətən Xalq Azadlıq Armiyasının barlıq komandir cəngçiləri, Qurallıq Saqçı qısımının ofisir əskərləri, armiyanın mülki xadimləri, zapas xadimlar və xalq əskərlərinin bayramını təbrikledi. Merkez Hərbi Komitet Strategilik Plan İşxanısıdaki yoldaş Sönceng, devlet müdafiyesi ve armiyini zamanıvlaştırışını yukarı süpetlik ilgiri sürüş meselesi doğrusu da çöndürüş verip, hizmet təklifini otur koydu. Merkez Komitet Siyasi Bürosu'daki yoldaşlar çöndürüşünü əstaidli anladı hem de müzakirə kıldı. Xi Jinping çöndürüş ve müzakirini anlığandakin mühim söz kıldı. O mündaq tep görsətdi. Devlet müdafiyesi ve armiyini zamanıvlaştırışını yukarı süpetlik olgısılcetiş, congoçi zamanıvlaştırışını olgısılcetişte buluşuq değişlik məzmun. Partiya 18. kurultayıdın bu yan Partiya Merkezi Komiteti, Jonghua Milletinin uluğ güllünüşüdün ibaret strategilik umumiyet ve dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağın çoğun özgürüş vəziyetini bir tutaş bilallıp, Armiyini kudret tapdırış, armiyini güllendirişini partiya ve devlet işleri de gevcilik oranı koyup, partiyinin armiyeyi bulgan mutlak rehberliği de kılç tevrenmeyi çıntırıp ve onu küçeytip, partiyinin yeni devirdeki armiyini kudret tapdırış nişanını enik oturuğu koyup, devlet müdafiyesi ve armiyini zamanıvlaştırışta üç kademgi bölüp miniş strategisini pilallap yolu koyup, siyasi cihetin armiye kuruş, Armiyeni islahat arqılıq kudret tapdırış, armiyeni pentexniki arqılıq kudret tapdırış, armiyeni ixtisaslıqlar arqılıq kudret tapdırış, armiyeni qanun boyca idara qilishni umumizlik ilgiri sürüp, bir tərəfdən kürəş qilib, bir tərəfdən uruş tayyarlığı qilib, bir tərəfdən quruluş qilib, armiyemizning zamanıvlaşış səviyyəsi və əməli cəng iqtidarını körünərlik östürüp, Armiyini kudret tapdırış işlerde tarixi muvaffaqiyetlerini kulak geltirip, tarixi özgürüşlerini barlıq geltirdi. Си Цзиньпин мұныларыны тәкітледі. Сияси жәттін армия құруш, қәліқ армиясының армия құруш асасы болып, дөәлет мұдапиесі вә армияны заманулаштұрыш құрылышының еніліші вә асасығы мұнасыветлік. Партийның армияғы болған мұтлық рәкбірлігіді чәң тұрып вә оны күчәйтіп, еңі дәвірді сияси жәттін армия құруш тактикісіні умумжілік әмәлейләштіріп, нәзірия білін құралынышны күчәйтіп, Идеви стил түзітішіні чоңқырлаштырып, командир жәңчілерінің партияның кепіні аңлаш, партияғы әгішіп мәңіш идеви асасына пұқтылап, мүлтіқнің мәңгі партияның командалықығы бойсынушығы капалет қылыш керек. Черіктікі қарыштұрыш көрішіні чоңқыры ілгір сүріп, чоң-чоң түрләні назарат қылып башқұрыш системісіні мүкемелләштіріп, түрлік құрылышларының сүптіге, ықтыдарыға пак еліп берілішіғы капалет қылыш керек. Си Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Дөәлет мұдапиесі вә армияны заманулаштырушыны йоқыр сүпәтлік ілгір сүрішінің түп йөнілішін вә тәшүріш өлчімі башыны ақыры жәңгіварлықта. Адамсіз әхлі ықтыдар техникісінің әрби ішларды қолынышыны күчәйтіп, тор ұчор системісі құрылыштың пайдынылышыны чоңқырлаштырып, әхлі ләшкен әрби ішлар системісіні тәдіржі бәрпа қылыш керек. Урыш қылыш ықтыдар системісіні топлаштырушыны күчәйтіп, әмәлі урыш бойынша тәкшүріш, бағалаш қызметіні яқшы ішіліп, әрби мәшқ вә урыш тәйірліқіні пұқты ілгір сүріп, дөәлетнің игілік оқуқы, қәйіпсіздікі, тәрәқият мәнпәтіні үнімлік қоғдаш керек. Си Цзиньпин мұныларыны тәкітледі. Бір гәуделешкен дөәлет стратегиесі системісі вә ықтыдарыны мұстәкемләш вә өстіріш, дөәлет мұдапиесі вә армияны заманулаштырушыны йоқыр сүпәтлік ілгір сүрішінің мұқарар йолы. Әрби ішларыны идары қылышыны күчәйтіп, армия вә ерліктін халқыған ұслахат вәзіпісіні әмәлейләштүрішке бірләштіріп, түзілімі механизміні әлалаштырып, сиясет, түзімлеріні мүкәмәлләштіріп, әр кім өз ішіғі өзі игі болылған, зеч әмкарлышылған, қеліплашқан, тәртіплік болған армия вә ерліктін халқыған қызмет әндісіні шәкілләндіріш керек. Мәркез вә дөәлет органлардыки алақыдар тармақлар, ерлік партком вә өкеметлер дөәлет мұдапиесі вә армия құрылышыны зор күш білен қоллап, бүтін жәмиетті дөәлет мұдапиесігі көңіл бөлідіған, дөәлет мұдапиесіні қызғын сөйдіған, дөәлет мұдапиесіні гүллендірдіған, дөәлет мұдапиесіні қоғдайдыған құйық кәйпият ярдышы керек.
1: Станцымыз Хаври. Мәркізі әрби комитетінің рәйісі Си Цзиньпин иқында Джунгу Халық Азатлық армиясы 91548-ші қысмыдегі Ян Юңни дөләт мұдапия пән техникісі бойынша бірінші дәрежелік қызмет көрсетті деп әңгеліш тұғырсыда омын бұйрық имзалады.
0: Станцымыз Хәбірі. Ізденіш орнының 8-ші айының 1-ші күндегі 15-ші санында Джунгу Компартиясы Мәркізі комитетінің басшысы, дөләт рәйісі, Мәркізі әрби комитетінің рәйісі Си Цзиньпиннің «Сағылам Джунгу құрышыны тезілтәйлі маузулық мойым» мақалысы елан қылынды. Мақалыда мұнылар тәкітләнді. 2035-ші жылғыча «Сағылам Джунгу құрып шықыш» мәркез ұттыр қойған бір түрлік стратегілік тәдбір. 15-ші 5 жыл бұ нишанны ішқашырышының ашқұшылық мәзгілі. Бір тұташ пилалылап тез ілгірі сүріп, тірішіп, әл қылғыш ілгірілешіні қолғы кәлтіріш шәрді. Мақалды мұндақ деп көрістілді. Дөлетіміздің әхвалыны чықш қылып, сәхия вә сағыламлық ішлерінің тәрәқиятығы түрткі болышта чың тұрыш керек. Дөлетіміз социалистік дөлет, нопс күлімі зор, шәр езі райылырының пәрқи еніліп бір қыдар чоң тәрәқи қылып атқан дөлет. Джонгочи сәхия вә сағыламлық тәрәқият yolыды меңішті, еңі дәвірдікі сәхия вә сағыламлық қызметі фанжынны ізжылаштырышта тәвірнішке болмайды. Сағылам Джунгу құрылышыны мұйым нұқтыны гәуділендіріп ілгір сүріш керек. Қалқамысының күн сірі ешіп атқан көп мәнбәлік сәхия, сағыламлық ехтияжы алды да, кән нәпиет күздіған, біргі тәксе, әммігі тәсір көрсідіған, пүткіл сәхия вә сағыламлық ішілерға зор тәсір көрсідіған қызметлеріні чәң тұтып, күш вә байлықны мәркәзләштіріп ілгір сүріп, үздіксіз еңі өнімні қолық кәлтіріш керек. Омови сәхия системісіні мүкемелләштіріп, әла сүбәтлік, йоқыр үнімлік давалаш мұлазымыты системісіні бәрпа қылып, сағылам мәдәни тұрмыш ұсулыны тәшәббіс қылыш керек. sağlam cungu kuruluşunu küşlük kapaletki iyi kılış lazım. Partkom bir tutaş rehberlik kılıdığan, partiye hükümet ten tutup birlikte başkurduğun hizmet endisini takamullaştırıp, sağlamlıkını ilgiri sürüş siyaset tüzüm sistemisini mükemmelleştirip, sağlamlık ideyesini amıvi siyaset tüzüş ve yolgu koyuşunun pütkül ceryanıga sığındırıp, davalaş, davalanış sugurtisi, tibbi doğrunu mas terakki kıldırış ve idare kılış mekanizmini mükemmelleştirip, Sahiye sağlamlık sahasındaki partiye kuruluşu hizmetini küçeytip, esil tibbi ahlak, tibbi stilini evcaldırıp, tereşip stil duruz, keyfiyat doğru kesip muhiti yaratış gerek.
1: Stansımız haberi. Goyen'nin daimi işler yığını 7. ayının 31. günü Goyen Zonlisi Li Chang'nın riyasetçilikleri içildi. Yığında başçı Xi Jinping'nin aldıngı 20 yıllık iqtisadi vəziyyət və keyinki 20 yıllık iqtisad xizmetini yaxşı işləş doğrusudki mühim sözünün royi ögünildi və zıcırlaşdırıldı. Yığında bunlar təkidləndi. İdiyə və tonuşni Partiya Mərkəzi Komitetinin iqtisadi vəziyyət doğrusudki ilmi hükmü asasıda birlikə gəltürüb, Teximu əməli tədbirlər arqalıq ixtisadının sicil, əla, yaxşı buluşqı qarab tərəqi qilişini ilgiri sürüb, tirişib 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş gerek. Makroluq siyasətin yolu quyuş ünümünü həqiqi östürüb, türlük saxlanma siyasətlərdən yaxşı, toluq paydalınıb, əməli, əsqatıdığan köpəymi siyasətlərini vaxtıda pilallab oturuq quyuş gerek. Şiki ehtiyacını ünümlü kenaytib, yüşürün küçü zor, Türkülük küçü küşlük sahalarını çın tutup, bir türküm küşlük tedbirlerini oturgu koyup, 15. 5 yıllık yerik planda bekitilgen çoğun türlerini yolgu koyuşunu teziltip, alt tor yerik planı kuruluşunu puhtu ilgiri sürüş gerek. Tırakiyatının işki erketlendirgüş küçünü üzlüksüz küçe itip, birlikte kelgen çoğun pazar kuruluşu, soğudu muhitini yakışlaş katarlık cihetlerde, teyhimi köp emeli, kattık tedbirlerini oturgu koyuş gerek. Nuqtuluq sahalardaki xəyab xatarının aldın iliş və onu tügütüşki davamlıq küçəb, apətdən müdafiyyəniş, apət ziyinini azaytış, apətdən qutquzuş, bixətər işləb çıxırış qatarlıq xizmətlərini puxta, yaxşı işləb, qiyinçiliqi bar amıqa yar yüləq buluşunu küçəydib, xalıq turmuşunun tövən çəkini puxta saxlaş gerək. Yığında yeniç elektr tori, Əşya obru tori kuruluşu əkvali toğırsızki doklat anlap ötüldü. Yığında mündaq tep körüstüldü. Yeniçi elektr torini yuqır süpətlik kurup, bir tutaş pilallaş, maslaşdırış və siyaset cihətdən kollaşını küçəytib, kuruluş süpəti və bixadar işləb çıxırışını çın tutub, elektr tori kuruluşunun oğuşluq ilgiri sürülüşügə həqiqi kaparatlı qılış gerek. Əşya obru tori kuruluşunu ilgiri sürüşünü tezildib, Tügün noktası, gol yollarının fonksiyasını küçeytip, şehir yezlarının ahırkı uçtaki taksimlap yetküzü sistemisini mükemmelleştirip, rayon halkıgan, usul halkıgan eşya oburutunun kaydı ölçümünü cipsilaştırışı türütkü bulup, küçep kem tüklüklerin toluqlaş, tutaş duruşunu ravallaştırış, ixtidar dəritisini östürüş gerek. Yığında sağlamlıqını aldıngı orunğu quyuş tərəqiyyat strategiyasının yolu quyuş alaqıdar xizmətlər müzakir qılındı. Yığında mündaq tap körüstüldü. Sağlamlıqını aldıngı orunğu quyuş yönelişini müstəkkəm turğuzub, amivi səyyə, davalaş mülazimiti və davalaş kapalti sistemisini mükemmelləşdirib, tibbi doğra pən texnikisi da yığınlıq yartışıqı türütkü bulub, sağlamlıqı paydalıq işləb çıxırış, turmuş usulini tez şəkilləndiriş gerek. Sağlamlıq bilimlerini umumlaştırıp, umumi xalqının sağlamlıq sapasını östürüp, sağlamlıq işlerinin tərəqiyyatını ilgiri sürdüğün birikmi küşünü mücəssəmləş gerek. Yığında Goyen'nin Turalğu Amivi Fondini Başkuruş Nizamı'ğı özgərtiş kürgüzüş toğırsızki kararı qarab çıxıp maqullandı. Yığında mündaqtab körüstüldü. Turalğu Amivi Fondinin fonksiyelik rolunu teximi yaxşı cari qıldırıp, İliş və işiltiş dairisini kengaytib, tüzümdün qaplaş dairisini kengaytib, ahalilərinin köp xıllaşqan turalğu istimal ehtiyacını teximi yaxşı qandırış gerek. Yığında, Goyen'nin qısmən məmuri nizamlarına özgərtiş kürgüzüş və əməldin qaldırış toğırsızki qararı qarab çıxıp maqullandı. Мәмлекет бойынша бұлғым мәнбәсіні ұмымызді тәшіріш низами қатарлық 12 мәмірі низамның қысмен мадылырығы өзгәртіш кіргізіш, Чоңға қырық жұмыреті құрықлық бұлғымыларының деңіз океан мұйтіні бұлғышы вә зиян еткізішінің алдыны иліш, түзәш бойынша башқұрыш низами қатарлық үш мәмірі низамны бекар қылыш қарар қылынды. Yig'inda Liaoning Juanhe birinchi bosqichli qurilishi qatorliq to'rt yadro elektr turini tasdiqlash qaror qilindi. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Dunyo bo'yicha eng yuqori bexatarlik o'lchami bo'yicha yadro elektr generatorlar guruhi qurib va ishga kirishtirib, butun zanjir, butun sohaning bexatarligini nazorat qilib boshqarishni kuchaytirib, yadro elektr bexatarligida hech qanday chataq chiqmaslikka cho'qim kafolatlik qilish kerak.
0: Станциямыз хәври. Гоуен яқында білім мүлік хуқуқыны қоғдаш вә оныңдын пайдалынышның 15-ci 5 жылдық ерік планыны тарқатты. Ерік планда Джонгоча алайлыки иге, дуньяви сәвиге иге білім мүлік хуқуқы күшлік дөлеті құрыш нишаны бекітіліп, омымыжлік яңылық яртышны қоллайдыған білім мүлік хуқуқыны қоғдаш мөйетіні давамлық әл алаштыруш. İqtisadının yuqori sifatlik taraqqiyotini ilgari surdigan bilim mülk huquqidan foydalanish unumini zo'r kuch bilan o'stirish. Yuqori unumlik idora qilishni olg'a siljatadigan bilim mülk huquqini universal boshqarish tizimini uzluksiz mukammallashtirish. Yuqori saviyalik sirtqi ichivetishga mulozamat qildigan bilim mülk huquqi xalqaro hamkorlik yangi andisini faol barpo qilish qatorliq to'rt jihatki nuqtalik vazifalar o'rinlashtirildi. Strategik güllenme kesiplerinin bilim mülük hukukunu koğdaş kuruluşu, bilim mülük hukuku bilen sünni akıl koş yönülüşlük kuvvet beriş kuruluşu, bilim mülük hukuku mulazimet rayonu terakiyat kuruluşu, bir belbağ bir yol bilim mülük hukuku yukarı sübetlik hemkarlık kuruluşu katarlık 12 meksuz tür kuruluşu tesqilindi.
1: Stansımız Havri Jungo Xalq Azadlıq Armiyası qurulğanlığının 99 illiqi paytidə Mərkəzi Komitet Təşviqat Bölümü, Mərkəzi Hərbi Komitet Siyasi Xizmət Bölümü birlikdə 12 nəfər yeni dövrdəki ən gözəl inqilavi hərbini elan qıldı. Li San, Wang Xiaoming, Wang Tao, Bu Jiawen, Zhu Hongqiao, Gao Debao, Gu Qiaoyun, Wang Wenbin, Zhang Feng, Chang Qiao Фан Ханжи, Чен Юйхау қатарлық 12 командир жаңчи бүтін армиядегі қысымларының партия байрығы астыда сияси жәтті инқилави тавылнышны күчейтіп, армия құрылғалықының 100 еліғи күреш нишаныны ішқа ашырышқа түрткі бұлыш олық әмлетеді барлық келген ілғар тіпла. Олар әсілі мәқсәт бұрышны әсітчен сақлап, мәсулетіні садықлық білән ада қылып, Komandir jangchilarning partiyaning qo'mondonligiga qat'iy bo'ysunish, yadroni qat'iy qo'g'dashdek sodiq fazilatini to'liq namoyon qildi. Butun armiyadagi qismlarning harbiy mashq va urush tayyorligini kuchaytirish, armiya qurilganligining 100 yilligi kurash nishonini ishqa oshirish bo'yicha o'tkalga hujum qilishning jonliq amaliyotini aks ettirdi. Xalq armiyasining tartibga silish, tarbiyalash, tavlashni kuchaytirib Jasarat bilan armiyani qudrat toptirishda oldingi qatorda turadigan ko'tarangu qiyofatini namoyon qildi.
0: Stansimiz xabari. Bu yil Jungo xalq ozodlik armiyasi qurilganligining 99 yilligi. 8-nji ayning 1-nji kuni 1-nji avgust armiya bayrami. Yaqin kunlardan buyon ozodlik armiya va qurolliq soqchi qism mo'l rangdor faoliyatlarini o'tkazib, komandir jangchilarini mas'uliyat va burchni asti chang saqlab İnqilab royini urg'utib, jangi varlikni davomliq oshirib, armiya qurilganligining 100 yilligi kurash nishonini ishqa oshirish bo'yicha o'tkalga hujum qilish jangini butun kuchi bilan yaxshi qilishga ilhomlantirdi. Armiya bayrog'i haybatlik javlan qilib, jang bayroqlari lapildab turardi. Mobi egizligida mashq qilayotgan quruqlik armiya 83-ci jitvan junning ma'lum lyusidagi komandir jangchilar ratlik tizilib, Qip-qızıl 1-nji avgust armiya bayrağı aldıda oñ moştini egiz kötürip, tän-tänlik qasam berip, partiyaga sadıq boluş, armiyani qudrat taptırış üçin kürash qilish ulugvar iradisini ifadildi. Quruqlik armiya 83-nji jitvan junning ma'lum lyusidan Mingling Shi mundaq dedi. Мен қаттық сынақларға бәрдаштық берәлейдіған әрби мұхаретіне өзіксіз таулап, қайсарлық білен күреш қылыш ирадамны чинақ тұрып, әр вақыт ұрышқы тәйірлік қылыш алтыны сақлап, ғәлбі жән мейданыдыки зәрбідар күшке айлынымен. Деңіз армейсі авиасия қысмей мәлім түәне командир жәңчілеріні Хайнан өлкісі, Чонхай шәәрі қызыл айыллар қошуыны қатыр бағытсығы берішқы тәшкеліп, инқылаби құрбаларының ізіні іздәш жәрияныда, командир жәңчілерінің партияны, вәтәнні сөйіш қызғылықыны ұрғытты. Деңіз армейсі авиасия қысмей мәлім түәнедеке Шейхан үй мұндақ деді. Қызыл айыллар қошуыны әйкілі алдыда тұрып, чоңқұр тәсірләндім. Еңі дәбірдікі инқылаби әрбей болу сүптімілін, әсілі мәқсет бұрышны әсті чаң сақлап, мәуқәні өз қызмет орнымға қаратып, мәсулетімні толық ада қылып, паянсыз деңізіні яқшы қоғдаймен. Ракета армейсінің мәлім қысмы 7 айының 31 күні өзгече бір мейдан нақшы әйтіш мұсабықсы өткізді. Командир жәңчілер яңырақ нақшы садасы арқылық партия ва халқы болған чексіз садақытын ипаделеп, еңі дәбірдікі башқұрылдыған бомба құрылыш әскерлерінің қалқан бәрпа қылып вәтәнге жауап қайтыруш, жасарет білін ілгірләштек армейіні құдрет таптыруш қысылтыны намайын қылды. Ракета армейсінің мәлім қысмедікі лейпей шоу мұндақ деді. Бұғытымқы нақшы әйтіш мұсабықсыге қатнышыш арқылық, сәбдашларымның тағының ішкірісі де елтіз тартып, дөлет мұдапиесіге өзіні беғышлаштек, бұруч, әйтқады техімі мұстәккемленді. Біз намайын қылынған стелі халетіні ұрышқы тәйірлік қылыш, жән қылышының күшлік әркетлендіргіш күшіге айландырымыз. 1 ауғыз армия байрым арпысыда, Абу Йейі вәзіпі районды тұрватқан Джонгоның 6-ші түркімдікі Абу Йейіда тештіқ сақлаш тікучары айырпылан шөбі әдірді, чәт әлдікі тештіқ сақлаш жән мейданы мойтіні мәуқа қылып, қызмет орны мағарет мәшқи мұсабықсы паалиеті тәшкілліп, бәсілішіш, ешіп кетіш, мағаретіні күчейтіштек құйық кәйпият яратты. Құшқучы сұтау мұндақ деді. Бұғытымқы мұарет көрістіш мұсабықсы мұрәккеп ауа бошлығыда ұчуш, ауа бошлығыдекі олайды әхвалларыны бір тәрәп қылыш қатарлық, мұйым қиын түрләні чөрдеп қанат едір олды. Бұның біздің мәшғұлат тәпсілатларыны яныма игіліп, түрлік тештік сақлаш ұчуш вәзіплеріні йоқырыспәтлік тамамлышымызға ярдымы болды. Бірлешімі арқысып қапалеті қысымы 900-інші доқтырханысы, 904-інші доқтырханысы, нұрғын бөлімлердің давалаш мұтәхәсілері вә пәрвіш таянчыларыны ажыртып, давалаш мұлазымет әтірті тәшкеліп, чәт ерақ райылардыки асаси қатлам қысымлары вә көні инқылаби райыларғы беріп, халыс кесел көріш, сәйяры кесел көріш палетін қанат едірді. Бірлешімі арқысып қапалеті қысымы 904-інші доқтырханысыдекі Жыңян мұндақ деді. Қалық әрбей доқтыры бұлы сүптіміз білін, әсілі мәқсет бұрышны башны ақыры әсті чаң сақлап, армияның иліқлігіні омығы еткізіп, әмілі әркетіміз арқылық армия құрылғалықының 99 иліғіні тәбіркілейміз.
1: Станцымыз қаври. Гоуян ақпарат шығанысы 7 айының 31 күні 15-ci 5 yılda işini yaxşı başlaş, qədəmni yaxşı iliş temisi də yürüşlük baş temilik axbarat elan qılışıqını açdı. Hərbiydin çəkingənlər işləri ministerliqinin alaqadar məsuli mündaqdırı. 15-ci 5 yılda hərbiydin çəkingənlərini texim yaxşı işqi orınlaşdırışını ilgir sürüşünü xizmətinin küçəş noxtısı qılışdı çıngdırıb, orınlaşdırış tüzümü, mexanizmini üzüksüz əlalaşdırıb, ішқы орылаштырушыны қолла системесіні мүкемеләштіріміз. Ішкіні емай қылыш, ортақ бәрпа қылыш, инқылави құрбаларыны күйләш қызметі мұ мас қадамды ілгір сүрілді. Әрбейдің чекінгерлер ішлері министерліқінің министері Пей Джинжа тұныштырып мұндақтыры. Кәсіп алмаштырған командир вә қызметке орылаштырылған әрбейдің чекінген әскерлеріні орылаштыруш жәтті, тәрбиелеш жәрияңда қаратмылығы әмілі үдімдарлықыны өстіріп, шарайытқы қарап практики қылышқы тәшкеліп, әрбейдің чекінгерлеріні әрбей қазармыдың қызмет мейданыға техімі яқшы үзләндіріш керек. Пейдінжа мұндақтыры. Жайларының іш ордыны бүліп таллаш, бір тұташ имтихан илеш, бивасты орынлаштыруш, qo'sh yo'nalishlik tanlash qatorliq o'rinlashtirish choralarini qo'llanishiga yetakchilik qilib, qabul qilguvchi o'rinlarining ehtiyojli odamni tepishiga yetakchilik qilish bilan birga, harbiydan chekinganlarga muvofiq ish o'rni tepib berish kerak. Harbiydan chekinganlar ishlari ministrligi armiyani himoya qilish nafaqa berish ishlari mahkamasining boshlig'i Wang Zhongqing munularni bildirdi. 15-ci 5 yılda çamının yetişçi işləş, madarığı qarab iş görüşdü çıngdırıb, nəpiqi beri siyasi tüzmi və təminat kapalıdı sistemisini yanımı mükəmməlləşdirmiz. Wang Zhongqing mündaqdıdı. Hazır dövlət o da 21 yıl qərəllik nəpiqi yardan poli ölçümünü östürüb, alaqadar nəpiqi beriş obyektlərinin asasi turmuşunu kapalətləndirdi. Nəpiqa şərəflik nam veriş arqılıq rıqbətləndiriş mexanizmi və alaqadar siyasət tüzümlərini ornatdı və mükəmməlləşdirdi. Nəpiqa türlərini yanımı qalıplaşdırıb, mol işilti sahasını mükəmməlləşdirdi.
0: Stansımız xəbri. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqi yaxında sanayətinin yeşil tövən karbonluq tərəqiyyatının 15-ci 5 illik yerik planını tarqıtıb, Polat tümür, rənglik metal, quruluş materialları, neft, ximiyə, sanayiti qatarlıq noxtuluq kəsiblərinin energiya işiltiş qurulmasının tipini özgərtiş, tövən karbonluq hünər sənətki özgərtiş, yeşil camduq məsulatları bilən təminləş iqtidarını özdürüşki türtki boldi. Yerik planda 2030-cı yılgıca köləmləşkən sanayitinin birlik qoşulma qımmətinin energiya sərbiyyatını 10%-in köpərək tövəllətiş. Karbon 4 oksid qoyub beriş miqdarını 17%-in köpərək tövəllətdəyiş. 500 karbonsız zavud quruş oturuğu qoyuldu.
1: İstansımız xəbəri. İran armiyası 7-ci ayının 31-ci günü yıqında Amerika armiyasının İranın qişim arlığa hücum qilish hərəkətiga inkas qaytırış üçün çaxmaq hərəkətinin 27-ci basqıcını başlap, Amerika armiyasının Kuvayt çigirisi içindeki Ahmet Jabir Hava Armiya bazısındaki əslərlərge uşqutsuz ayrıplan bilən muvaffaqiyyətli zərbə bərdoq dedi. Amerika əməldarı 7-ci ayının 31-ci günü Amerika zuntuğu Trump İranğa yeni bir növətlik hücum qozqaş toğırsıda buyruq düşürdü. Alaqadar hərəkətlər ən baldır bulğandımı müşəhəbdinin axırdı başnışı, şunaqla nəçü gün davamlışı mümkün dedi. İran Paris Koltuqi Deniz Boğuzini Başqoruş İdarisi Şukini hazır Hormuz Boğuzida normal qatnıqılı bulmaydıqan bulub getdi, dedi. Amerika Armiyasi Mərkizi Qumandallıq İştavi Şukini Hormuz Boğuzi Sodu Paraqlarının qatnışıqa yanılı icetligen. İran bu boğuzini kontrol qınmaydı, dedi. Xalqara su transporti uçur supsi deniz qatnışı torbekitinin sallıq məlumatıdır körüstülüşcə, Hormuz boğazıda 7-ci ayının 30-ci günü qatnağan paraqlarının sani aldınqı kündeki 22-dən 5 küçüb, tüvəlləş nisbiti 77% kiyətkən. Bu supunun sallıq məlumatıdır körüstülüşcə, bu 5 paraqlarının həmisi İran tərəbdiki su yolu arqılıq Hormuz boğazının ötkən. Hörmətlik radio anılğıcılar. Yuqurda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlattıq. Bugünkü proqramımızın diktorları Baxtiyar Turdu bilən Gülbəkrəb Muxtar, Nüvəcci Muhariri İminjan İsmail, Nazarətçisi Baxtiyar Turdi.

Tasın bir taxlağmanni şartladıp şorap 2 minutli yap buldu. Ayalı yen bir taxlağman silip onun aldı koydu. Hemeylen tamaklarımızını yap bulgan iduk. Şuna ornumdan turdu. Men qaytay. Nemi kaldırayla, oltırsla, yeni azraq, dedi Tasın kolu bilen oltırın diyendek şerat kılıp. Ət sərdim ağa men, şuna bəz tayarlıqlarımını kılıvamsam bulmaydı. Postum yaxşı çıxıptı mı? Dəb sordu Tasın mankarıp. Onun bayatın közlerini yaşlap oltırgan halde isim geldi. Şuna onun könlü üçün bolsumu dəb oylap, yaman əməz çıxıptı dəb koydum. Əmsə bunu özler ilip kəsilə, dedi Tasın postunu mantanıp. Eğer ərzəsə jurnallarda ilan qıb bir əla. Bizden jurnalda ədibi əsərlə berilməydi, dedim yeni onunğa. Sizden jurnalda ilan qılımıza başqa jurnalda təvsiyə qıb qoyala. Ən yaxsi bunu özünüz bir tərəf qılın, dedim Tasınğa. Başqa jurnallara poçta arqılıq yolla pəsiniz mi buludu? Poçtığı şengili buladdı mı, dedi Tasın. Bu ödünüşümünü yadı qoysla, könlüm yerim bop qaldı ucumu? Muş postum bir ilan kılınıp kalsa, anamdan royu hoş bop kaladdi. Tasın közlerilik yaş, ləvdürü pürüşken halda postunu bana tanılıp duraddi. Bunu ilip ketkinin bilen, ilan kıldırış təsop kalam ikin, dedim mən bir amal kılıp postunu tutmasını tırışım. Tüzük kömürlük o dəymən, avalı əpkəsilə, toluq görüp yıqıp bir nəstizlə. Əgər ilan kıldırışqı bir nəskəsə, xizmət kılışqı mən təyya. Ündümeyi sırkı çıxdım. Qarsam Tasın helik povusunu yaltıra xaltıqı selip kötürüp çıxdı. O povusunu koltuqı kısıp, motosikletki mindi. Boldi, avar bulma. Mən başqa katnaş tosıp gedey. Şundaqtı yaş çoğun yol qarapmandım. Amma nətçi qadam yanışımğa Tasın motosikletini heydəb qışımğa geldi. Qeni mensil deymən. Haqqancı bolsa, sını başqa katnaş tosıp gedeyim deyip yol qısap qoyğul olmaz. Onun üstüge bunç keşte tozkıda katnaş mı yok? Amalsız motosikletka mindim. Yine neşterdeki soğuk, sesik bırak, set kakıraş içine kaldım. Bir çağda o bir dükkanın aldı toxtadı. Ve sel saklısla, hazırla kelime, dep dükkanga kırıp getdi. Ve hayal bumayla kaytıp çıxdı. Onun kolu da kiçigerek bir yeşik var idi. O yeşikini motosikletin kaynıge tangan dinkin, motosikletka mindi. Tasın'a yol başlap yürüp, kaynananın uyunun aldığı keldim. Tonglap titirgen halda motosikletten düştüm. Tasın'a derhal düşüp, bayatın çigip koygan yeşikini yeşip, onun bağlamının içige poğul silingan yaltıra haltını kısturgan dinkin, yeşikini mağa tanıdı. Yeşik sırtı da ablasının sürtü duraddı. Bol rahmet, mən ayırplandı ketimen. Jük götürəməymən. Şuna öyge ağaç gittin, vallahi yesin. Dedim mən, xudi bir nəhəsdən ürkügəndə kəynim gedə açım. Onda qamay asıl deymən, dedi Tasın meni qıstab gelib. Boldu boldu, dedim ciddiyləşkən halda. Tasın yeşikini tuyuqsız aldımğa qoydu. Andın ündü məstən berib motosiklet qımindi. Əkirib gəslə, dedi o mağa yeşikini gözdüm. Mən iştikli yeşikini elib onun motosikletinin yeniği badim. Ama ben yeşikini onun kendi koyayda boğucu motosiklet set tatıldıp kuzgulup getdi. Benim yerimde açık benzin ısılı kaldı. Ketip atkan motosikletin kendin kargınımca dank etip durup kaldım. Tasın bilen boğan işimizin əhvali manımış idi. Onun bana əsir bilen 4 kilogramlık bir yeşik ablesini mecburi tutkuzup koyup, əmde gelip əsirimi ilan kıldırıp bəhmədi edip yürüyüşleri beni rastılı gəzəblendirgen idi. Rast, şu çağda bir yeşik ablesin bilen onun poğusunu kaynanımla uyuk ilip girdim. Ablesin şu öyde kaldı. Poğusunu ilip geldim. Çünkü o yok apkese ödüsünün çıkamaydıqalıqını bilettim. Jürt tarafdaki basam ya ki Tasın bu tarafdaki kese onunla əsrini qaytırıp yermen dəb oylaydım. Ardın bir neç gün ötüp getdi. Bir günü əmdli işxanığı berip oltursam Tursun'dan telefon kep kaldı. Teş amalıq soraşkan denkin o Tasın'ın ayalında valdış üçün bugün mən turğan şərgi manqallıqını. Ət yetip bardağalıqını şuna bir amal qılıp poğusunu onunla yetküzüp berip xapılıqtın qutuluşunu etdi. Özünlə körüşmənlə adaş, dedi Tursun gepinin axırda. Səl qara qosaq nemikən o, birə tonuşunla apırıp bəsin.
Мақұл, дедім мен. Әтіс кеште тасынғы телефон қылдым. Телефонны алды. Тештіқ му, дедім мен. Тештіқ му, деді тасын му, мәйіз ауазды. Мен өзім тұныштырдым. Тасында бәрділі жалыныш көрілгендек болды. Сіз қайсы тоқтырғанда көрішел дегендім, дедім мен. Тасын орнында бәді. Іштін түшкенден кейін материал ішке алымдан оның повестін алды. Андын такси тосып, тасын итқан доқтырханыға беріп, ұдыл тасын дәппәген ятақы кірдім. О мені көріпла орындың тұрып, қызғылықтан көрішті. Қарсам оның аялы орықлап, жәйнәкчілікті боп қапты. О тұрып инжіғлайды, чырайыны азаплық пүріштіретті. Рахтайды. Ақырғы басқұшқы беріп қаған оқшайды. Деді тасын маң бешін еқін әкеліп пәс ауазды. Анамның қысметі, аялымның бештімі тәкірілгенін оқшайды. Тасынның көздерге яш толып қалған еді. Оның аялы қарды. Әмді баятын түзіп келген пиланларым бірақлы тозып кеткендек болды. Әсілді мен тасынны башлап шығып, бір ашқанаға әкіріп, ішкі тәксі лағманны бір тәксіге салдырып, оны мейхман қылған дейін бір ешік аптесінді көтәтіп қоймен. Полысыным ашу ешікке қыстырып бермен деп ойлағандым. Бірақ әмді онда қысам рәхімсіздік қылған дәк боп қалмен. Шуңа бұ ұйымдың ялтайдым. Юрттікі балла телефон қылып, сіздің мән тоғырлық тәп үрген сөздіріңіздің еткізді, дедім мен. Арда көрішкідек пұрсат болмай қалды. Поустыңызды тәпсілей көріп шықтым. Әсәрінің құрылмысы ғел яман әмәс шықыпты. Декен мәзмұнды мәсілі бар. Тылығымы оптанырақ ішләшкі тоғыр келдіғанда қылыды. Шуңа яны бір ішләп, әдеби журналдардан бірге сонып баққансыз. Шондақты еш, поуз сыйланған қалтыны тасынғы сынды. Тасын үндіместін қолымдың қалтыны алды. Оның әптедін хежел болу атқалықы чықып тұратты. Расма, менің әсәр езіп илан қылдыралы шымды үміт ба дейк мұ? Оның көздерден бір қыл үміт нұры чақныған дейк болды. Әлбәтті, бұл сізнің кейін кітірішчалықыңызғы бағлық. Яны бір мұхим шартын деп қойай. Сіз мұхәрләге арқыш қылымен деп ауары болмай, көпірек үгініп мәйш қылып, әсіріңіздің сүптін үйқыр көтірін. Шу жағда мұхәрлі өзір телефон ұрып, сізіні іздейдіған болады. Рахмет, бұл сөздеріңізді чоқым есімді тұтымен. Деді ол, бешіні төвен сейліп. Ян чоқымдың 200 ен іліп, тасының аялының ястықының енді қойғаш, орнымды тұрдым. Әнсірмен, чоқым яқшы өп кетісіз. Тасының аялы маң қарап азаттық күліп қойды. Мен қайтай, дедім тасыңы қарап. Бұ яқта мен ярдан әшкілік бірі іш болса телефон қыласыз. Мақұл, рәхмет. Оның көздерде яныла яшылыға лайтты. Шының дейін кейін тасындың телефон кәмеді. Мен мұ оны ұйықлап бағамады. Әмі ардын 3 жыл өткенде Тасын Асманиның мәрхум аялы хақыды язған аялымның ақырғы күлірі намлық екайесі нопусық журналының бәрді илан қаланды.

9-nji aýynyň ahyrda Koperasiýaga ijaraga berilgen ýerge selinidigan kotallanyň ýagaçlary toşup gelindi. Serik maýla setilip, paýda bölüp berildi. Dehqançylyk işlerimi naýyt ýagşy ketip atatdy. Levin mu şundaq oýlaýtdy. Ýezip atgan kitabydaky barlyk närseläni nazariýa jäýetden şerhiläp çykyş we kitapny tezirek ýezip tamamlaş üçin çokum çet elge çıkıp, muşu cehetteki meselelerini tekşürüp, inik pakıtlarını tapmakçı.